0: This one's for the books. The anniversary special is live. All Music Radio.
1: 'Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

0: Die Nacht. Musik nonstop. L-Music Radio.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: înțelegi. Papa e modul meu de a spune că poți să te duci direct acasă.
1: What's up?
2: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
3: I like everything.
2: All music radio.